0: نصل إلى نتيجة، ولكن يحاول حزب الله التخفيف عن التخفيف التشنج الذي يعني يصيب المنطقة في محاولة لفتح ثغرة ما مع هذا النظام. ربما هي تكتيك مرحلي، ولا أراها أنها عملية استراتيجية ممكن أن تؤدي إلى نتيجة في المرحلة المقبلة.
1: نريد أن نشكرك جزيل الشكر، وطبعا سنتابع سنرى إلى أين ستفضل الأمور. سيد عامر مناعب الصحفي اللبناني، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: طيب يعني لا يبدو بأن هناك من يصدق يعني سلام بأن هذه المفاوضات ستفضي إلى أي شيء سوى المزيد والمزيد والمزيد من المفاوضات. هذا على الأقل الشعور في الجانب اللبناني، أعتقد بأنه أيضا في لدى أوساط واسعة في الجانب الإسرائيلي. نواصل طبعا الحديث في هذا الشأن، وكذلك أيضا حول تداعيات هذا الإعلان المرتقب اليوم، كما تقول طبعا مصادر وجهات أمريكية من المرتقب أن يتم الإعلان اليوم لربما عن تفاهمات بين واشنطن وطهران فتح مضيق هرمز والعودة من جديد إلى مسار الدبلوماسية، عوضا عن مسار الضربات العسكرية التي كنا قد رأيناها بين الولايات المتحدة وإيران في الأونة الأخيرة. ينضم إلينا الآن عموس هرئيل، محلل الشؤون العسكرية لصحيفة هآرتس. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב לשניכם.
2: עמוס, איך היית מסכם את הסבב השביעי לשיחות בין המשלחת הלבנונית והישראלית אתמול, ובאיזה מידה לדעתך הנתיב הזה אכן עשוי להוביל לפריצת דרך כלשהי בין הצדדים בזמן הקרוב?
3: אני לא בקיא מספיק בפרטים של מה שהראה אתמול, ואני חושב שבגדול יש כיוון שמסומן על ידי האמריקאים עם רצון גדול מצד הנשיא ומצד אנשיו להפגין התקדמות במקומות, בזמן שבמקומות אחרים הדברים אינם זזים לפי סביעות רצונו. את איראן אנחנו מכירים, וגם הסיפור העזתי יש צעד קדימה, צעד אחורני. לבנון היא לכאורה הישג שלו. אחרי תקופה ארוכה של התקדשות הם הצליחו להביא את הצדדים לשיחות בוושינגטון וברומא, והיו מפגשים והיו הצהרות והיה סיכום. ההתקדמות והיישום בשטח כרגיל גם אצל טראמפ וגם במזרח התיכון זה דבר שנעשה בעצלתיים. אני חושב שהכיוון הכלי הוא חיובי, אבל יש כאן שתי בעיות גדולות. אחת היא המכשול בדמותו של חיזבאללה, כלומר הסירוב של חיזבאללה לקפוץ לעגלה הזאת אומר שלישראל תמיד יש תירוצים איך להימנע מנסיגה ואיך להימנע מתקדמות לשלבים הבאים. זה קצת דומה לחמאס בעזה. והעניין השני הוא כמובן הסיפור האיראני, הסיפור הגדול יותר. אם איראן כל הזמן מאיים להתלקח, אז הסיכוי שבלבנון תושג פריצת דרך אמיתית בשטח ותהיה נסיגה וחזרת תושבים לכפריהם וביטחון לתושבי הצפון, כל העסק הזה נראה קצת קלוש כשהסיפור האיראני הוא על קירי תרנגולת.
1: אז רגע, נגיע לסיפור האיראני, אבל מנסה להבין את ההיגיון הישראלי לפחות הצבאי. נגיד בעיתון הארץ הבוקר הפרסום של תמונות הלוויין, הרס כבישים, מוצבים, אתה יודע, זה לא נראה כמו איזה עסק שהצבא הולך לסגת משם בעוד חודש חודשיים. אפילו יש גורמים בצבא שאומרים לעיתון שאנחנו נשארים לפחות עוד שנה. זה ריאלי?
3: למה לא עשר? תראה, בוא נתחיל מהדרג המדיני. הדרג המדיני משדר לך, אין אסטרטגיה ישראלית חדשה, אבל מה שמשדר לך נתניהו והשוויש שלו קץ אחת לכמה ימים, זה שאנחנו הפקנו את לקחי 7 באוקטובר.
1: לפחות יש לו חיוך חינני, אתה לא יכול.
3: כן. 7 באוקטובר כמובן התרחש את זה, זה ממשלה אחרת, לא כל כך ברור מי בדיוק היה אחראי אז, אבל אנחנו הפקנו את הלקחים, ומאז ישראל עומדת על שלה, וכל פעם שקורה משהו אנחנו פרואקטיביים, אנחנו לא מחכים שהצד השני יתקוף, אלא אנחנו פועלים כדי לסכל את האיום. במסגרת הזאת, תפסנו את רצועת הביטחון מחדש, וקאץ, שגם פחות שולט בדף המסרים, עוד בכלל מתגאה בהרס יישובים, כאילו הוא מחפש לעצמו כרטיס להג. לזה גם מצטרף הצבא. הצבא די חושש להפגין איזושהי עמדה עצמאית או ביקורתית בהקשרים האלה, במיוחד מאז 7 באוקטובר, וגם הוא איפשהו, אתם זוכרים את לזרבב את עזה, פחות או יותר מתנהל אותו דבר גם פה. איפה שנותנים להם זמן והקצאה, אז הדחפורים משתוללים. וזה מה שאנחנו רואים כרגע, בהיעדר משהו אחר. אז בעצם כל המגעים המדיניים האלה מתנהלים על זמן שאול, בזמן שבשטח עושים עוד ועוד כפרים. הסיכוי שיחזרו בקרוב הדרום לבנונים לכפרים שלהם נראה לי מאוד קלוש בנסיבות, ואם וכאשר יחזרו הכפרים השיעים יהיו חרבים לחלוטין.
2: ומאחר וככל הנראה הממשל האמריקאי גם שולט בעניין הלבנוני בסופו של דבר, לדעתך במידה ותהיה רגיעה כלשהי בעניין האיראני, האם ארצות הברית תתקדם או תקדם או תדחוף למען הסדרה יותר משמעותית בלבנון, או ההפך דווקא?
3: תדחוף, כן. יש תמיד אפשרות שטראמפ יאבד עניין בכלל. את מבינה כבר שמה שמעניין אותו באמת זה המונומנטים שלו. טל זה כתרה בניו יורק טיימס השבוע, שהוא עסוק בלגסי, במורשת שלו כבר, כמו איזה קיסר רומי מלפני 2000 שנה. זה מה שמעסיק אותו באמת. האולמות האלה שהוא בונה, אני אפילו לא שולט בפרטים, הבריכה, כל האירועים האלה בוושינגטון באמת מעסיקים אותו יותר. ועדיין, אני חושב שהוא זקוק להישגים. את רואה גם את הסיפורים מלאדנוב בשבוע שעבר בעזה. לכן יש סיכוי מסוים שהם ילחצו קדימה. אני חושב שהמכשולים בשטח הם גדולים, ואני חושב שעשוי להיות מצב, עלול להיות מצב, שבו הם מתעלמים מהקשיים בשטח, וכדי להביא, האנשים שאותם מאוד נאמנים לו, ומאוד ברור להם מי משלם להם זכורת. ולכן כדי להביא לנשיא הישג בכל מחיר, הם גם יכולים לאלץ את ישראל לחתום על דברים שאולי לא מתאימים לה, וכנ"ל ביחס לנשיא לבנון. הגישה הכללית של טראמפ היא חיובית. כלומר, הגישתו כלפי הנשיא החדש היא סימפטית, והוא רוצה הסכמים מדיניים, הוא לא מודד את ישראל לחזור לעוד מלחמות. לגבי הביצוע שלו, ויכולת הביצוע, כבר ראינו, בואו נראה כמה זמן עבר בעזה. באוקטובר שעבר תוכנית 20 הנקודות, והשלב השלישי של עסקת החטופים, אנחנו באוגוסט, 10 חודשים מאוחר יותר, בעצם שום דבר כמעט לא קרה. לכן הכושר הביצוע של הממשל הזה, הם טובים בלהיים, הם טובים בללחוץ, מאשר לתכנון ארוך טווח עם יעדים ולוחות זמנים, זה המזרח התיכון, הכל קורה לאט.
1: בוא נדבר קצת על איראן. לפי לפחות הדיווחים שאנחנו מקבלים בשעות האחרונות בארצות הברית, בממשלו של טראמפ, נערכים כדי להכריז על הסכם לפתיחת מצר הורמוז מחדש.
3: ובאותה מידה הם יכולים גם להודיע לאיים בתקיפה שתהרוס את הציוויליזציה האיראנית.
2: או אולי באותו משפט.
3: הם אפשר את שניהם בכלל.
1: אז זהו, השאלה באמת, תראה, זה מביך, כל האירוע הזה. אבל השאלה, לאן זה מוביל בסוף? אוקיי, נגיד עכשיו חוזרים לפתוח את מצר, האם זה אומר שחוזרים שוב פעם לדיפלומטיה, האם שוב פעם יש סיכוי להסכם, או שזה מה שאנחנו מקבלים, מה שאנחנו חיים זה כל מה שנקבל אותו גם בעוד שנה או במשך שנה, שכל פעם מסע ומתן חוזרים לזה?
3: כן, יש ביטוי באנגלית אמריקאית שקוראים לו kicking the can down the road. אני יודע איך לתרגם את זה, לבעוט בפחית במורד הדרך. כלומר, אתה לא פותר שום דבר, אתה פשוט מעביר את העניינים הלאה. אפשר להתייחס לזה גם כגישה ישראלית לסכסוך הפלסטיני כבר שנים ארוכות. בהקשר האיראני, אני חושב שמה שהוכח השבוע, קודם כל אני למדתי שלא להיכנע ללחצים של מראיינים, עורכים, הבוסים שלי בעיתון ואחרים שרוצים תחזית מפורשת על מה יקרה, כי השורה התחתונה היא שאף אחד לא יודע כלום, וזה הכל בין שתי האוזניים של טראמפ, וזה יכול להשתנות 8 פעמים. אז את זה אנחנו מבינים. מה יקרה בסוף? אני חושב שאנחנו כבר ברור לנו כבר תקופה ארוכה שהאיומים שלו הם איומי סרק, וככל שהוא יוכל הוא יתחמק מאפשרות של מלחמה גדולה. הוא לא אוהב את הרעיון טראמפ, וזה לא יביא אותו לשום מקום טוב. הבעיה היא שגם האיראנים מבינים את זה.
1: אבל לא יכול להיות מצב שדווקא בגלל התסכול הזה והייאוש שלו וחוסר
3: הוא יתפרע, בפירוש יכול להיות. יכול להיות שימאס לו, והאיראנים רחוקים מלהיות צדיקים בסיפור. אז האיראנים מריחים את חולשתו ומתגרים פעם אחר פעם. מי שעושה את הפרובוקציות הרי נחתם MOU, נחתם הסכם עקרונות כבר, מזכר הבנות בחודש העבר. זה לא שאמריקה היא מלאת כוונות טובות, אבל האמריקאים היו מוכנים ליישם אותו. זה האיראנים שהתחילו להתעקש עוד פעם על הרומוז, כי המשטר זיהה את ההיסוס והחולשה של טראמפ. יש פער עצום בין האופן שבו טראמפ מציג את עצמו בחוץ לבין האופן שבו הוא מתנהל גם במסע ומתן. כיוון שהם לא מאמינים שהוא יפעל, הם מרשים לעצום כל פעם, למתוח את החפל עוד ולהשתולל עם עוד פרובוקציות. האם זה יכול להביא אותו, האם זה משאיר סיכוי או סיכון לקטסטרופה שבה כל העסק נדלק, זה מערב גם אותנו, טילים עפים פה במסות ברחובי המזרח התיכון, בוודאי זאת אפשרות. אני רק חושב שזאת לא העדפה המובהקת של טראמפ בנסיבות, כי ראינו אותו לפחות 10 פעמים בחודשים האחרונים, עושה את ההפך, כלומר מאיים, ובשנייה האחרונה ממציא איזה פנייה איראנית, הוא אומר שהוא החליט לא לפעול.
2: אז בעצם במילים אחרות, כל האופציות על השולחן. זה מה שיש.
3: לגמרי, אבל שוב, אנחנו כבר קלישאה של עצמנו, זה מעייף גם את המאזינים שלכם בתחזיות האלה.
2: ללא ספק, אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה.
3: תודה רבה לכם.
2: הפרשן הצבאי בעיתון הארץ, עמוס הראל, תודה רבה.
3: תודה.
1: طيب اذا ما يقولوا عمو سهريل يعني هيك بدنا نلخص

0: نتعلم. محمد عوض شكرا لك.
1: الحمد لله.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا
0: اللقاء.
1: لك أخواني لك جميع المستمعين.
0: إلى اللقاء. الكل بيسألنا عن فريق نوفا جليل, أي فريق سيكون نوفا جليل في الدرجة الأولى؟ تعلمها اخترى نوفا جليل بعونار شوناكي لوأخرى يريدا. ومعنا واحد من رموز نوفا جليل اللي ترك نوفا جليل وانتقل إلى بيتشان, تحية للكابتن يفغيني بيركمان. أهلا يفغيني.
2: أهلا أهلا
0: يا أنت باتي أخلو إيفان تا بلتا مش عايش دي بارتي عن نوفا جليل. لا اللي دبر بعبريت إيه ما تيودع عربي تتعتكيل على تصوفين אבל على مازيني אבל نوفا جليل ليغ א' זה משהו שמזמן לא אמרנו, נכון? איך זו הסיבה שקמת והלכת?
2: לא, לא, ממש לא. אני אגיד לך שלא ככה רציתי שהסיפור שלי בנוף הגליל ייגמר.
0: נכון.
2: בוא נגיד ככה שזה לא, לא 100% הבחירה שלי היה לקום ללכת.
0: מה הכוונה?
2: שאני היה לי חוזה בנוף הגליל. והחוזה לא התייחס לאיזה ליגה שייך. ואתה יודע, ליגה א' לפי סכומים אחרים, תקציבים אחרים. אמר לי שאני לא יכול להיות בחוזה הזה.
0: אוקיי. מי זה נאמר לי? זה הנהלה, המאמן?
2: הנהלה.
0: כמה שנים היית שם בנוף הגליל?
2: היו כל מיני רעשים של רוכש כזה מגיע, ורוכש כזה מגיע. וכל מי שהגיע, הוא תלמדו לזה שהוא לא רוצה אותי במועדון.
0: וואו. דווקא אתה, אחרי כל השנים, אחרי כל מה שהזעת ונתת?
2: אני לא יודע, בסוף אני לוקח את זה כמחמאה, אתה יודע. אני בטוח שזה לא רוצים אותי, לא בקטע מקצועי. כי בקטע אולי קצת מפחדים ממני, זה הכל.
0: כמה שנים היית שם, יבגני?
2: 14 שנה, כאילו הייתה לי קדנציה בכפר סבא שנתיים,
0: שנצרה
2: באמצע, אבל בוגרים אני 14 שנה.
0: ואחרי 14 שנים ככה מתייחסים לכוכב, לשחקן בית, כאילו, זה העתיד, זה המסר שאנחנו שדרי לילדים שלנו, אתה נותן את הדם, אתה זיהה, אומנם קיבלת כסף, תוגמלת, אבל ככה עכשיו לסיים?
2: להגיד לך את האמת, אתה צודק, אבל היום בכדורגל אני באמת, אני כבר עברתי כל כך הרבה, שאני לא מופתע משום דבר.
0: לא, אני הופתעתי, אני הופתעתי, אני אשדר אותך, אנחנו מכירים אותך.
2: להגיד את האמת ש... בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, שעברתי מה שעברתי במועדון, בעונה, אז כאילו, אתה יודע, אפשר להגיד שיש סוג שציפיתי לזה.
0: אוקיי.
2: עצוב להגיד, כן, אבל כאילו, ידע, ראיתי איך הכדורגל מתנהל ואיזה יחס, אז זה בסוף שחקני בית היום בכדורגל הישראלי, לוקחים אותם יותר מדי כמובן מאליו.
0: ואתה קם והולך לבית שאן, נכון? למה לבית שאן דווקא בחרת?
2: יש שם פרויקט מאוד מאוד שמעניין אותי, באמת שגם גיא שהוא מאמן הוא חבר שלי.
0: אוקיי.
2: ראיתי שיש שם קבוצה טובה, באמת אני בסוף אני שחקן שאני מאוד אוהב להיות במקום שמעריכים אותי, שאוהבים אותי, שרוצים אותי, וזה המקום אני חושב שהכי טוב לי כרגע.
0: שנייה, אני חייב שאלה שמגיעה, אולי, לא יודע, זה אוהד, זה... שואלים אותי למה, אם הוא סמל, למה ג'יניה לא תחשב שהקבוצה ירדה ליגה ולא התאים את המשכורת שלו שהייתה, אבל הוא מתגברה יותר ליגה א', מה תגיד?
2: אני אגיד שלא באמת...
0: חבר הנהלה, אני אקל עליך, מישהו שאל זה חבר הנהלה.
2: אוקיי, אני יכול להגיד לך שלא באמת ניסו... אני אחזור איתך אחורה.
0: לא, ניסית לבוא לקראתם, זה ליגה א', ג'יניה, זה לא לאומית בכל זאת. אתה מסתכל גבוה יחסית, לעשות התאמה, לבוא צעד, מהצד שלך, ניסית לעשות את זה?
2: אם היו מציעים בדברים טובים, ובאמת היו נלחמים בשביל שאני אשאר, אז כן, אבל הכל התחיל להזיר, אני תגיד לחבר הנהלה, זה שכל מה, כל החודשיים האחרונים, מרגע שירדנו ליגה, אני לא קיבלתי שום דבר, לא, בסוף אני, אתה יודע, אני מאוד כאב לי, אני, זה הבית שלי, שירדנו ליגה, אף אחד לא בא וחיבק אותי, ואמר לי, הכל בסדר, שניה, אנחנו נרים את המועדון הזה ביחד, אנחנו איתך, אנחנו זה, זה לא קרה.
0: נכון.
2: האשימו אותי בירידה הזאת.
0: מה הרגשת? את זה שמעתי המון. מה מרגיש שחקן, שמאשים אותו, שחקן בית, מוביל, שבאים ואומרות,

0: אתה, בגלל חיירת, נו, מה מרגיש שחקן כזה?
1: אני... שמע, אני לא בורח מאחריות. אני חלק מהמועדון הזה, אני חלק מהקבוצה, וכן, יש לי אחריות על הכתפיים, בסוף אני שחקן בית, שחקן מוביל, זה קפטן, זה הכל טוב. אני מייצג, אבל אני לא משחק לבד, אני לא עשיתי את הבחירות שלי, אני לא בניתי סגל, אני לא בחרתי מאמנים, אני לא הבאתי שחקנים, אני בסוף הצגתי את היכולת שלי על המגרש, ומה שהיה צריך להיות בחדר למשל, אני עשיתי את שלי. מה שביקשו ממני, אני נתתי את גול קולי. אף פעם לא שיחקתי בשביל הכסף, תמיד הסמל שהיה לי על החזה, הוא היה לפני כל חוזה וחוזה. בסוף שרצו שאני, אני לא נשארתי פה בכוח.
0: נכון.
1: רצו אותי, אבל הגיע הזמן שכנראה שאומרים, ניסו להפריש אותי כבר, הטיעו לי תפקידים, ואמרו כבר שאני סוסמד. אז ברגע שאתה מקבל תגובות כאלה, איך אתה יכול להמשיך, זה כבר, לא מש... זה כבר הגיע למצב שזה לא משנה אם יש לך חוזה או לא.
0: הראו לך את הדרך החוצה. ברשותך, ברשותך, ג'יני, אני רק... كان انا راح اترجم لعب نوفا جاليل والكابتن جيني بيركمان يقول انا في الطريق الى بيت شان فريق جديد كنت من الرموز في فريق نوفا جاليل اللي هبط ولكن للاسف يعني اللوم جاء على جيني بيركمان يقول والاداره طبعا ما تعاملت معي بشكل جدي الان انا انطلق الى مشروع جديد وطبعا هناك اتهامات واضحه منه واعضاء الاداره يقولوا انه هو يعني اكثر من يربح في الفريق ولم يلائم نفسه بناحيه اموال اذا نوفا جاليل تخشف شنرى כי כולם אומרים, זה פסק זמן קצר, אנחנו תכף עולים לליגה א', לליגה לאומית, אני סקפטי עם האמירה הזאת, מה אתה חושב?
1: תראה, כרגע, אני חושב שהכל בערפל שם, אני באמת לא יודע, ממה שאני הייתי שם בשבועיים שהתאמנתי שם, וראיתי, אז כאילו, התחילו מאוד מאוחר, החתימו אולי שתי שחקנים, עכשיו בזמן האחרון, ונשאר שם סגל ש... יש שם שחקנים מאוד טובים שנשארו. אני חושב שחלק מהם גם לא רוצים להמשיך להיות שם.
0: נכון.
1: אגיד לך את האמת, אני לא יודע מה אגיד לך. אני כאילו עושה... לא רוצה להגיד שזה לא מעניין, כן? כי אני בפרק חדש, במועדון חדש.
0: אבל כואב, כואב בן כמה אתה עכשיו, ג'יניה?
1: אני עוד חודש 35.
0: כן, محمد صلاح بجيل شلخ اولى السنه فقط اخشاب ختم وانا يقول لك تتودى 10000 كيبلوا اوتو بنمال تيوفه شام ولجيل كان راي بامت بعيدان هذا ان كل كخ خشيبوت وشحكانين سوخوبين ونحن بكيم شحكانين بالليغا الاوميت 39 وكيمات 40 وانت عمر شنو فجلل بخروا لجيل لك روزو דרך الخوصه لي انا عمر بامت كحد شبكيرو تخا ومكيرت يتنالوت خبال شكخ جوملين لشحكان بايت وشحكان شنتا كل בכל זאת, מה המסר שלך לצעירים, לילדים הצעירים שעדיין מאמנים שיש טוב וכדורגל, מה המסר שלך?
1: אני חושב שקודם כל יעבדו קשה, שיהיו הם עצמם, כאילו, שיאמינו בעצמם ויתחפו ולא יחכו לאף אחד שידחוף אותם, ובאמת שיהיו אמיתיים, כי קודם כל אמיתיים עם עצמם. ואני חושב שבסוף השחקנים האלה, ברגע שהם יצליחו והם יהיו מי שהם, הם בסוף יכול לישון בשקט, ואתה יודע, יש משפט שאומר, טוב שם, שמן טוב.
0: נכון.
1: זה בסוף, שאתה עוזב את הכדורגל, הדבר הכי חשוב זה שלא יהיה למישהו רע להגיד עליך. ואני חושב שככה גם הפרק שלי שהסתיים במועדון, היה חשוב לי לשמוע על השם שלי, קודם כל.
0: איזה שם, ברקמן או ברקמן?
1: ברקמן, ברקמן, בסוף, אתה יודע, בסוף, אתה יודע, אני חושב שעזבתי את המועדון הזה, והשארתי רושם טוב ושם טוב, ובאמת לא מישהו שהוא בעייתי, אני באמת עשיתי
0: מעל
1: ומעבר בשביל המועדון הזה.
0: מקווה שתתקלם מהר בליג א', בהצלחה כמובן עם בית שאן, ג'ינו ברקמן, תודה, תודה לך. اذا يقول واحد بالرموز الدرجه الممتازه طبعا ما في رموز ولا في ما يسمى سيميل والفريق يعني يجب ان يحترم انه كوني خدمت 14 سنه ورسالته للشباب الصغار وللاعبين الصغار يقول امنوا بنفسكم والاسم الجيد هو الذي طبعا ممكن يوصلكم والفرق والادارات طبعا واضح انه عنده كثير اشياء يحكيها على اداره نوفا جليل واحنا كتبنا للاداره طبعا في حاله بدهم الرد نوفا جليل الفريق الذي ممكن ان ينافس في الدرجه الاولى للصعود الى الممتازه جيني بيركمان يقول أنا طبعا أشكك في هذه الرواية حتى الآن الفريق غير جاهز. أوكي لفاصل إعلاني ومن بعدها راح نروح لملف واحد كثير مليح مليح هيك مميز والثاني شائك جدا حول مصر.